mune nim tie bua papa obi asawo aya wona bo wuro wonto made mo wo bo fro no ah asase po ti asie yakopon ne wo na wa wuro tna ko twi ama se chire ah jesus na wa pia pia